0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Telebistako garagardo iragarki batek ezagun egindako Our Place kantua entzungo dugu. Maia Vidal da abesti honen sortzailea. Ameriketako Estatu Batuetan jaiotako konpositorea Europan bizi da, Paris eta Bartzelonan batez be. 2015. Urtean Estrella Damm garagardo enpreseak filme labur bat estreinatu eban, Alejandro Amenabarrek zuzenduta, Dakota Johnson, Natalia Tena eta Kim Gutierrez aktoreak izan ziren protagonista. Maia Vidalek film labur honentzat egindako Our Place kantua da entzungo duguna. 2018. Urtean garagardo enpreseak barriro erabileban abesti hau.

Train talde estatu batuarraren Drops of Jupiter abestia gogoratuko dugu, 2001 urtekoa. Euren bigarren diskoan agertu zan eta diskoak kanta honen izena eukan. Laster heldu zan abestia zerrenden gorengo tokietara, 29 astetan mantendu zan goren. Grammy sari bat be irabazi eban. Train taldeko abeslariak Patrick Monahanek esan eban, hildako bere aman inspirau sala abestia egin ebanean. Bere esanetan, lehenengo hitzak izandako amets batetik hartu ebasan.

Madonaren Xeriz abestia gogoratuko dugu. 1989 urteko bere laugarren lanean Like a Prayer izenekoan agertu zen. Madonak berak idatzi eban Patrick Leonarregaz batera. William Shakespearen Romeo eta Julietan inspirautako abestia zala esan eban Madonak. Kritikariek eritxi onak emone bezan abesti honen ganean. Aipatu zanez, lan honetan Madonaren estiloa be aldatuz hasi zen. Xeriz abestiak arrakasta komertzial handia lortu eban eta zerrendatan goren mantendu zen luzaroan.

Iruñean sortutako balerdi balerdiren non duzu zauria abestia gogoratuko dugu. 1984 urtean kaleratutako ez gara galdu diskoan agertu zen kantuetariko bat dugu honakoa. Pello Lizarralderenak dira non duzu zauria abestiaren hitzak, Toño Murok balerdi balerdi taldearen sortzaileetarikoak jarri eutzon musikea.

0: Cuando quieras sintonizar Radio Popular Erri Ratia, no olvides nuestros puntos de encuentro en el dial 900 Onda Media y 100.4 FM. Estamos ahí para ti.
1: With a little help from my friends izan zan Joe Cockerren lehenengo albuma eta bertan diskoari izena emoten eutzon abestia egoan. 1969 urtea zan eta kantuak itzelesko arrakasta lortu eban. Urrezko diskoa izan zan. John Lennon eta Paul McCartney dira kantu honen sortzaileak. The Beatles taldea izan zan lehenengoa kantua grabetan. 80 eta 90ko hamarkadetako The Wonder Years izeneko telesailaren abesti nagusia be izan zan With a little help from my friends.

0: Tantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Lau disko kaleratu ebasan Sorotan Bele taldeak 80ko hamarkadan. Euskal rock folkari barrikuntzea ekarri utzon taldeak eta arrakasta handia lortu. 1982 urtean sortu zen taldea. 83ean kaleratu eben lehenengo diskoa eta bigarrenean Mundu Egia izenekoan kaleratu eben ez ezagunen abestia. Jarraian entzungo duguna. Mikel Errazkinenak dira musikea eta hitzak.

John Mellencampek, George Greenegaz batera sortu eban Hearts So Good abestia. George Green bere txikitako laguna zan eta bate baino gehiagotan laguntzen eutzon kantuak sortzen. Antza denez, honakoa oso azkar sortu eben. 1982 urtean argitaratu zan American Fool izeneko diskoan. Grammy saria be jaso eban, orain entzungo dugun So Good abestiak.

Of Monsters and Men, Islandiako bandaren lehenengo lanetik ospe handia lortu eban Little Talks kantua entzungo dugu. 2011 urtekoa da My Head is an Animal izeneko lana eta abestia. Maite diren pertsona biren arteko alkarrizketaz ari dira kantuan. Pertsona honetariko bat hilda dago. Musika kritikarientzat oso abesti ona hauxe. Of Monsters and Men taldearen arrakastatzuenetarikoa da zalantza barik.

San Francisco izeneko kantuagaitik egin zan ezaguna Scott McKenzie, ganera arrakasta bakar bat izan dauan musikarien zerrendan be sartzen da horregaitik. Jarraian, beste kanta bat entzungo dugu, It's No Time Now izenekoa, 1977 urtekoa.

0: Te acompaña Radio Popular. Herri Irratia zuekin. I said boom, boom, boom. Now everybody say weo,
1: weo. Boom, boom, boom. Let me hear you say weo. Miguel Riosen Santa Lucia abestia gogoratuko dugu. Roque Narvaja, Argentinako musikari eta konpositoreak sortu eban kantua. Miguel Riosek Rock and Roll Boomerang izeneko lanean argitaratu eban 1980garren urtean. Narvajak berak be kaleratu eban handik urte betera Un amante de cartón diskoan. Narvaja garai hartan Argentinatik ies eginda bizi izan Espainiar estaduan. Aipatzen da Miguel Riosek hasikeran Etxebala Santa Lucia abestu nahi izan, grabazio estudioan asko eta asko izan eiziran eskatu eutzienak eta azkenean Riosek grabatzea erabagi eban. Bere kantarik arrakastu etzuen etarikoa bihurtu zan.

1967 urteko Lynyrd Skynyrd taldearen Street Survivors diskora jo dugu I Know a Little abestia gogoratzeko. Lan hau kaleratu ebenean taldeak lehenengo kontzertuak eskaini basan Asian, Japonian hain zuzen. Gira horretan zehar diskoa grabatzen ibili ziren. Urtarrilean hasi izan girea eta diskoa urrian kaleratu eben. Steve Gaines hasi izan orduan eurekaz gitarra jole modura eta abesten kanta batzuetan. Aipatzekoa urte hartan hegazkin istripua izan ebela Lynyrd Skynyrd taldekoek Ronnie Van Zandt, Steve eta Casey Gaines, Dean Kilpatrick managerra eta piloto biak momentuan hil ziren. Gainontzekoak larri zauritu ziren. Istripuaren ostean disko honen azala aldatzea erabaki eben diskoetxeak eta aipatu behar urrezko diskoa bihurtu zala honakoa Street Survivors. Bertatik I Know a Little.

0: I want your best.
1: Pink kantautore estatubatuarraren What About Us abestia 2017 urteko bere 7. albumean agertu zen. Lehenengo singela izan zen, dantzarako musika elektronikoa eskaintzen deuskula esan daiteke, era berean kantu protesta be izan zen, Ameriketako estatu batuetako gobernuari egindako kritikia nabarmentzen zen. Kritika oso onak jaso ebasan abestiak Kelly Clarkson eta Liam Payneek be egin izan dabe kantunen bertzinoa.

2001 urteko Moulin Rouge filmea gogoratuko dugu. Musikal honetan Nicole Kidman eta Ewan McGregor izan ziren aktore protagonistak. Giuseppe Verdiren La Traviata operan eta Alejandro Dumasen La Dama de las Camelias elaberrian oinarritutako filmea izan zen. Soinu bandatik, Sparkling Diamonds izeneko abestia da gogoratuko duguna. Nicole Kidman bera, Jean Broadbent eta Lara Mulcahy kantari.

0: Mileskar bihoz bihozekik. Zorion txu izan. Ikusi arte.
1: Lou Reeden abestia da izatez Walk on the Wild Side. Honek, 1972 urtean argitaratu eban lehenengoz. Jarraian, Pink Turtle taldeak egindako kanta honen bertzinoa entzungo dugu. 2008 argitaratutako Pop in Swing izeneko diskoan agertu zan. Swing doinuaz beraz, Walk on the Wild Side.

Lluís Jaque jarraian, 1968 urteko lastaka ezaguna eskainiz. Frankoren diktaduraren garaian konposatu eban kantautore katalanak, askatasuna lortzeko deialdia dala esan daiteke, urteetan askatasunaren aldeko burrukaren ikur bihurtu dan abestia. Katalanez konposatu eban eta abestia hainbat hizkuntzatan eskaini izan da, euskeraz besteak beste.

berberen iostunan bizkiko foraduneko kultura euskera zailagaz bat eginik beti gure kantuak, gure liburua, gure gauritasuna. Leire Bilbao gaz hasiko dugu gaurkoa, hortu poema gizeneko liburua gaz. Egunero poema bat landatzeko liburu ilustratu edarra dau. Baratze divertigarri bat aurkituko dugu bertan, 46 poemez osatuta eta lau urtaruetan banatua. Udazkeneko usta, neguko baratzea, udaberriko lore eta uda zaporea. Nun, berdora, berdura, fruta, zuaitz, landar eta animalia diren bertako protagonistak. Euskal Ahozko Literakontu

0: berbeta eta literatura salduko urak. Estatua bere indar guztiega sartu zan Zaldibarrera, tsunami bat lez 19. mendean batez be, olatu erraldoi hori areagotu egin zan, moduz itxaldian, 20. mendean, eta oraindik ebe hemen txedabil ugoldea, bertako hizkuntza era batean edo bestean desplazatzen, ordezkatzen eta itxotzen. Liburu hau Zaldibarko euskeraren eta biztanleen memoria errekuperatzeko alegina da, oinetako zolekin ibileran ukitzen diren leku izena kantatzar, jardi astuak, Mari Urrikeren eta beste arima beldugarrien ipuinak, jaraurreko prentzako kronika bertzaleak, euskeraz eskapatu dan dokumentu ofizialen bat, umien eta gerra testigantzak, garonoko bizimodu gogorrenak eta idazle ez ezagun eta ezagun batzuen kontuak, Jose Luis Mendilibar, Greziako Zaldibartarrarenak adibidez, testu zarrak eta barriak gaur eguneko eskolako umeak arte. Mundu guztia erdi, virtualki eta airean lez bizitzen hasidanean, gure referentzia kulturalak gero eta lausuagoak direnean, ez da kaltegarria inguru hurbilari begiratzea. Lokala ala globala dikotomia faltzua da. Ondo lokalak izan ezkero, gara benetan unibertsalak. Zapartzen dugun lurra eta inguruan, odei ertzera inot dugun paisaia ezaguturik. Gaizka Zabarte eta Joseba Sarrinendia, Zaldibarko berbeta eta literatura, salduko urak. Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik berben jostuna.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Bere oroitzapenen artean, herriaren etxaia izeneko liburua dugu, Luis Gardelena. Iraultza gina da, gerra zibila, irabazi alderdiak, sobietar batasuna erekitzen ekin dutzu, estatu barriak, zientzia barri bat ere biharko dau. Nikolai Ivanovich

Mabilov, biologoa, baratzeko eta laborategiko langile aterabiderik gabeko laberinto batean barneratuz doa itxaropen guztien kontra. Hortxe da Luis Garderen lana, herriaren lana.

Nothing compares to you, nada comparable a ti. Y eso es lo que pensamos aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, pues un momento para deciros agur. Amo dio miñ, Miguel Ángel Unanua. Egurrezko la rosa bat, josi nuen ate batean, egurra egurrean, nola gezurretazko zaldia zoruan? La rosa hartatik gorria, mehatx desegindu zen, tanto txipietan, odola zirudien, ene bihotzan, samina ere desegindu egin zen, nola margoa klorean? Que la lectura os acompañe. Pues la uno, senyu. La un urkoa maitasun urratzez maitatu. Eta aldan norria mundua bitzen ere, alegin du. Eta albada, zertxu baita irakurri, hobe. Asi armunietekin aurra zu. Jeinko alagun mutxo ondiotez, bierarte. Aio, aio.